Реклама. Яна даю хоры интернет тезлиге. Барқарорлик ва тинниқ овоз. Узтелеком мобил тармоқни модернизация қилиш бўйича кенг кўламли лойиҳани давом этади. 12 миллион мамнун абонентлар сафига қўшилинг ва янги авлод тезликларни синаб кўринг. Чегермалар, акциялар ва бонуслар ҳар бир абонентни кутмоқда. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.